0: a verdade é que un porcentaxe bastante alto, claro.
1: Sí, é un proceso cómodo, as familias están aproveitando, porque saben que aquí un entorno pois seguro, que estamos as profes con eles e tal, están aproveitando moito esta oportunidade.
0: Sí, quería preguntar precisamente por iso, como é a aceptación deste proceso de vacinación? É o segundo ano que se fai en centros escolares de primaria, como é un pouco esa reacción por parte dos pais?
1: O ano pasado un pouquiño máis de pois reticencia, de medo, pero sí que é verdad que desde os organizadores mandaron moita información. Este ano a xente está moitísimo máis tranquila, preguntaron moitísimas menos cousas, porque ano pasado saliu todo tan ben, quedaron tan contentos que este ano pois asinaron as autorizacións e casi non preguntaron por nada máis.
0: Eso por parte dos pais, como é a situación por parte dos nenos? Lévano ben?
1: Pois moi ben, a verdade que están encantados, as profesionais que viñeron son encantadoras, e os nenos o que decían é que a vacuna lles cheiraba limón, que lles cheiraba chocolate. Bueno, para eles foi como unha aventura.
0: Entendo que non hai entón moitos nervios, polo que me dís.
1: Nada, sempre unha situación nova, xente nova, algo que vai pasar, pero se lles anticipa aos nenos, se lles explica co seu vocabulario, van tranquilos.
0: Pois Laura, moitísimas grazas.
1: Gracias a vos.
0: A ver, chicos, lo primero de todo, como os chamáis?
2: Oxea, Guillermo Guille, André.
0: E en que curso estáis?
2: Tercero B.
3: Tercero B.
0: Ah, vale, estáis todos en la misma clase. E que tal, que os pareció la vacunación?
2: Genial.
3: Bien,
2: bien.
0: ¿Dolió o no dolió al ser así por la nariz?
3: No dolió, nada.
0: ¿Es la primera vez que os vacunáis aquí en el cole?
2: No, yo siempre me vacuno cuando hay.
0: ¿Ya te vacunaste antes?
3: Sí. Yo siempre caí me vacuno aquí.
0: Silvia Moedo, subdirectora en enfermería en atención primaria en área sanitaria de Pontevedra Salnés. ¿Qué tal? Muy bo día.
4: Bo día. Pois sí, xa empezamos o día 13 de outubro a vacinación da poboación infantil nos centros de saúde. Ata os 3 anos estánse vacinando nos centros de saúde. A partir desa data, temos 9 colexios que participan nesta vacinación nos centros escolares. Xa é o segundo ano. O ano pasado iniciamos este proxecto con 6 colexios, dado que resultou tan ben, pois este ano incorporáronse 3 novos colexios.
0: ¿Cantos alumnos espera chegar, tanto a nivel Galicia como na área sanitaria de Pontevedra Salnés, máis ou menos?
4: A ver, na área sanitaria o total de alumnos chamados a vacinar nos colexios son 3.115. O ano pasado, que foron 6 colexios os que participaron, chegamos casi a un 58% de porcentaxe de vacinación. Este ano esperamos alcanzar como mínimo un 60%. De momento, como a vacinación nos colexios iniciouse esta semana, pero seguirá ao longo das 2 vindeiras semanas, aínda non temos nos datos concretos, pero si polo volumen de consentimientos que nos están chegando, pois pensamos que podemos alcanzar pois as mesmas cifras que o ano pasado.
0: O ano pasado foron 6 colexios na área sanitaria de Pontevedra Salnés. Cantos hai inscritos a esta vacinación neste curso?
4: Pois neste colexio tiñamos a día de hoxe 120 autorizacións, pero hai algunhas que aínda siguen chegando hoxe, algúns consentimentos que tamén chegan en papel. Entón, 120 é o mínimo, pode aumentar un pouquiño máis.
0: Inflúe de algún xeito en que a vacinación sea de forma intranasal para os nenos? Non sei se igual para repelir un pouco o medo ás agullas ou non sei por que se adoptou esta medida.
4: A ver, sempre é moito máis fácil a vacina nasal que a intramuscular, porque unha picada para un neno e para un adulto tamén sempre é algo máis reticente a recibila por parte desa vía, non? De feito, a intranasal incrementouse a idade de administración por este motivo, porque era moito mellor aceptada.
0: Por outra banda, rematou xa o proxecto de vacinación, o proceso de vacinación nas residencias e nos centros para persoas dependentes. E que valoración nos fai deste proceso?
4: Pois, como todos os anos e como digo sempre, é a poboación onde acadamos millores porcentaxes de vacinación. Iniciamos o día 28 de setembro, sempre polos centros residenciales de persoas maiores e con discapacidade, e sempre acadamos unhas porcentaxes moi boas, de casi un 90%. Administráronse máis de 1.600 doses de vacina COVID e máis de 1.900 de gripe. Entón, as porcentaxes son moi boas e aproveitamos tamén para vacinar os traballadores deses centros, que tamén a verdade que este ano

0: responderon aínda mellor co ano pasado.
1: E volvendo xa a este proceso de vacinación nos centros de educación primaria, arrincou hoxe xoves e ata cando se vai prolongar?
0: Pois hasta o día 30 de outubro, van a ser 3 semanas consecutivas.
1: Pois moitísimas grazas por atendernos.
0: A ti.